ene ye memeda ene ye 13 sabbat e makonfo nyina happy happy sabbat mobia yonkudo me shako fiase fo eni kumawofo ene eya awoda pa ede mame papa eja dakwa ewade ntinenim enchiro midide ajoa sewa yonkudo medemunyina ase makramo